FF ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発信していった。それを彼らの旧敵シャア・アズナブルが追う。